predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032 325 842 i 325 843 zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Sva naša kriza je zbog loše ishrane. Jedni su gladni vlasti, a drugi su siti svega. Hi, hello, zdravstvujte, merhaba, džeste, kako ste, kenova. Pozdrav svima od Seljanova preko Catare do Benova. Danas govorimo kroz rubrike Drače, 3-4 vica bez šlica, Babe, Mala karampana, Šala sedmice, Sve je smiješno pri humoru. Idemo sve po spisku, Epicentar kreće u etar. Drače. Naše komšiju zovu Mimoza. Primili su ga u opštinu mimo zakona. Otvorio je privatni WC u partnerstvu sa državom. On je dao šolju, a ona papire. Otkad je firma umrla, radnici ne primaju ništa, samo saučešće. U našoj kući glavna tema je temu. Ima jedna riječ koja se i na ćirilicu i na latinicu isto piše. Koja? Aok. Rođaci su grupa ljudi sa kojima se povremeno sastajete kod notara. I ove godine satove u kući sam vratio unazad. Sat od struje i sat od vode. Diktator ne nosi sat, jer on odlučuje koja je ura. Tri četiri vica bez šlica. Zamisli što mi se desilo juče u kafanu. E? Umjesto da kažem, dajte mi jednu kafu bez kofeina, ja sam rekao bez kafetina. Dobro i to, nego da si rekao bez kokaina. Reče mi jedan budvanin, vi u Kotor nemate ulicu sa 4 trake. Ne, rekao, imamo sa 2, a druga ti služi za parkiranje. Djede se ne može ustati. Možeš li mi to malo suptilnije reći? Mogu. Upisan je u list nepokretnosti. Pita lik Indijanca koji šalje dimne signale. Koliko potrošiš drva za jedan razgovor? Pa, ako je međunarodni, kubik, kubik i po. Epicentralna šala sedmice. Vicko napisao na Facebook. Sinoć sam s drugovima zaglavio i napio se kao letva. Ipak mozak mi je bio ok i nisam htio vozit, nego sam pozvao taksi. Dobio je na društvenoj mreži tim povodom veliki broj lajkova, ali i komentara. Najbolji je bio ovaj. Kako te taksi vozio kad je fešta bila kod tebe kući?

babe. Baba stigla u banju. Da mi nije snahe, nikad ne bi viđela igalo. Opa, znači, snaha platila troškove. Nije, no me gurnula ni stepenice. Baba, bi li htjela da budeš donor organa? Sinko, ne valjaju više ni meni, a ne drugome. Baba, da znaš da se šutra nećeš probudit, koga bi zvala? Ja, hitnu pomoć. Pričaju dvije babe, pamćenje mi je jako loše. Koliko loše? Što loše? Mala karampana. U Kotoru je u toku humanitarna akcija pod nazivom Pomognimo osobama koje se bave tuđim životima da pronađu svoj. Žali nam se jedan sugrađanin. Kad izgubim glas, popijem jaje. Kad dignem glas, popijem otkaz. Kakav ti je kulturno-zabavni život? Nikakav. Kad sam kulturan, nije mi zabavno. Što je u Kotoru bilo jugo, toga više nema. Jugo Oceanija, Jugo Petrol, Jugo 45. Ostao je samo vjetar. Otkako u pet smrkava, mi večeramo dva puta. Ispričao sam vic psihijatru. Smije se on i kaže, e, jesi lud. Sve je smiješno pri humoru. Alo, prodavnica bijele tehnike, izvolite. Juče smo kod vas kupili veš mašinu. A da, sjećam se. Samo da vam kažem da ste u pravu. Zašto? Da je nečujna. Jeste, kad je uključimo, ništa od nje ne čujemo. Došao pop da gleda utakmicu. Pita ga trener, je li grijeh hoće što u nedjelju igramo meč? Kakvi su vam rezultati, grijeh je da igrate bilo koji dan. Zanio se profesor na času historije i kaže, uze koplje Kraljeviću Marko pa ga prebi na tri polovine. Ustade se Perica, izvinite nastavniče, to nije tačno, jer smo iz matematike učili da jedno cijelo može imati samo dvije polovine. Šedi dolje. To nije bilo obično koplje, nego koplje i po. Dragi i dragice naše, toliko za danas. Vraćamo se za 7 dana. Do tada samo veselo. Hvala na saslušanju. Nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Iza ovog izdanja stoji tonac Savo Popovića, Čuči, urednik Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Sva naša kriza je zbog loše ishrane. Jedni su gladni vlasti, a drugi su siti svega.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Postoje televizijski kuvari koji vas nauče nekom novom receptu, ali i oni zbog kojih odmah poželite da uključite rernu i okupite porodicu za stolom. Upravo je to Akis Petrecikis, već godinama jedno od omiljenih lica kanala 24 Kitchen, a njegova emisija Pecite sa Akisom, čija peta sezona se emituje tokom ovog avgusta utorkom od 13 sati i ovoga puta donosi mirise domaćeg hljeba, kolača i mediteranskih specijaliteta. Ovu grčku kulinarsku TV zvijezdu na društvenim mrežama prati više od milion ljudi, a on naglašava da je upravo ta razmjena ideja i najljepši dio njegovog posla. Svako putovanje me nečemu nauči. Možete da ponesete svoj recept u drugu zemlju, ali se uvijek vratite bogati za neki novi ukus, neku novu tehniku ili novu priču. To je ono što najviše volim, što hrana spaja ljude bez obzira na to kojim jezikom govore. I nova sezona serijala Pecite sa Akisom nastavlja tu filozofiju. Na meniju će se naći raskošni deserti, sirupasti kolači, kremaste poslastice, ali i brojna slana jela koja su namijenjena svima koji vole da okupe porodicu i prijatelje za istom trpezom. Uvijek govorim da dobar recept nije onaj koji izgleda najkomplikovanije, već onaj koji će vas inspirisati da ga i ponovo napravite. Želim da ljudi poslije emisije pomisle, ovo mogu i ja. Ako ih ohrabrim da više vremena provode u kuhinji sa porodicom, onda znam da smo u tome uspjeli, poručuje Akis.
1: Akis is back to show you that the best flavors come from the boldest moves. Baking with Akis on 24 Kitchen.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
7: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
8: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: I što sam, hoćeš da mi kažeš?
2: A opet si potrošila pa i nisi gledala.
1: Ma uopšte me ne zanima.
2: Ma stvarno nema smisla.
1: Kako ne shvataš da me uopšte ti ne zanima?
2: Znaš kad je prvi u mjesec?
1: Shvatam, ali me to uopšte ne zanima.
2: Pa nećemo više ovako.
1: Ne shvataš. Dosta je više.
2: Ma ko ne shvata?
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
3: Još samo da napomenem da ćete u narednih 30 minuta imati priliku da slušate muziku iz prvog filma Seks i grad.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.